0: Nsama yanja, wevali kweza sebo. Eo msajio ya yogede bubi, sikulimba. Ainechifana nchiyaba dageza ako okutereza amu. Ne ate kulasti na yogeda bubi. Tosobola kugamba bantu bakulu ngabo. Mabacha alimu naku. No gamba anti abasi gademu. Banyu mwa mwenge. Banyu ba mwenge. Ate bakoze sebira galala galala. Bantu bakulu ngabo. Tosobola bogera kubigambo ngevi. Chiba chibi nyo. Wevali kueleza Mr. Mayanja Nzekeri.
1: Asi zote jefure. Oli mlungi. Kwa gala nyubambi. Wevali obuyimba. Na hiyo gila nukubira muka eksesi nga kange. Mwani zote kubira muka akajamaa. Wachala bazira. Wachila vyo te jefure. Njagala nyaba uli usapinsa mwana. Njagala mfani zivari uli usapinsa mwana. Bagala nyo mwere mwunji.
2: Wakala kama chana wazira. Kali, ne yansi sanyo ne yansi. Balabie, balabie, balabie. Hello.
3: Yopo mayangu.
2: Wanji.
3: Wasura sebo.
2: Nasuza bulu nji sebo, wasuza otie yo.
3: Nungi sebo.
2: E sebo.
3: Kakati. Uchele vishinga. Ule mwine ime vishinga, wana mwine vileche baki aliyo. Mwante yewa gambi, yewa gamba kutoka mwile koko, kukusha shobik ya wo, mwale kufa. Eti okuvi. Avandua baki agare chinti, wate wachi agare. Kutoki wachi yako. Si wako gano kami, kutu damu kunyua. Kukari wanyo wakuna otulu. Kukwanga kini ilabwe neske jinga wana. Baji ya tena wakule chiba chini. Wana wachi gani. Wakwa wakwa kisi wanya na rudemu. Wada luki mchitambula. Wakwa sudo wuku. Ani chila asifu asifu asifu kini jisa.
2: Buchiri.
3: Kika wa musaguri. Wala jama andia awa nono kutikika.
2: Ono.
3: Amiliku wa wakwa kisa pia sabo nabu nabu wafani zima na wana jivali.
2: Ono mulu unzi pule. Mulu unzi wengu kupule. Siye gu.
3: Ale siunda kuko sufu.
2: Olunda chi.
3: Nenga yego pule.
2: Olunda.
3: Aji.
2: Olunda.
3: Hapi kisizi lunda. Hei.
2: Tolunda mbizi.
3: Hei. Olenso.
2: Hei.
3: Kumisha ina mshigana.
2: Chigana. Goli mkatuli chichigana.
3: Awala mwema si wakawe mbele.
2: Hei. Kastaba ngatazi gabiride. Inga yazi de papulapi.
3: Kakati.
2: Atene wazi gabiride si chivi.
3: Kamboje kubandu magambi.
2: Hei.
3: Bidia ini ya leo. Apaka lefajiwa jeformu.
2: Eee.
3: Na ujine zika ja. Zika agacha poko poko.
2: Eee. Chobu ogezi.
3: Eee. Ya gambi ya jale yoko jeformu.
2: Eee.
3: Na wala baje.
2: Yee.
3: Kwa wajine mmaso.
2: Amina sebo.
3: Sika humese jino humu.
2: Sebo kankubuzi guokoma uo.
3: Walisho.
2: Uokoma uo kubwa waliko president sebo.
3: Uwa wakati wano babakiriza.
2: Aha, nende sebo godi nukusoku kukula gubu wagazi.
3: E sebo.
2: Sebo ukoma usebo?
3: Tumu na jijeriu.
2: E, amina sebo.
3: Kina asile, na sijiko meza wango masiko mnyeo.
2: E.
3: E.
2: Oh.
3: Ayo, ni wakatumba hoi.
2: Sebo, nja kuno njiza, sebo, nja galo jembu tongo lo sabi kuno njiza akalubu.
3: E, zijia hao.
2: E.
3: Zijia hao disho.
2: Sebo, luna na ye, sebo, embele ino kuzino ojimanyi.
3: Adewa tu gama. Abalediyo. Bandamo yo prezenta. Mula kuwela mnyo.
2: Hei, gwangali nori ayo none kabandaki. Hei.
3: Anto, adewa tu gama. Mwemuna kuwela mnyo.
2: Temu vela mwevi enguzi.
3: Temu tuna kuweko kwa kubile eno. Overi.
2: Hei.
3: Adewa kajona lakia chayo gede.
2: Buchiri.
3: Nagenda.
2: Buchiri.
3: Owa yeta akukuzi. Mwari kubububu na mauli.
2: Hei.
3: Ili amu ya mwenye vyoku soma.
2: Eee.
3: Mwede kote ni mwotu jiske.
2: Gambi vitabu vyoli. Kare. Nanti vitabu vili kiria na yewa gamba. Nti. Ono msajo wa makoti. Akola wana. Akola mu parliament. anti mbwe bali batwala yawo musangawo ngabaga manje omusaje bitabo bi
3: kakati
2: bya Mungu bane koti ya gambi
3: eh
2: tibate kamoku waba kwabo isonga zabuzo kwe mulugunya nga chikerizi kali nolwe songo koti ne gamba
3: eh
2: mbwe ligobye
3: kali gwawe gwade muziro wabidi bidi
2: eh katoguba gwawede emuziro
3: bago goli bifali
2: mulya nyama emu
3: aha
2: ino zero
3: ee jebo
2: ee
3: wacho jebo wacho
2: sebo tu ya gala mazima sebo
3: ee kwa hivyo nedi ya wakariliki
2: ee
3: ama ya wani kufuna wende emu
2: ee jebo yono nye guanga lina batu tebo gila mazima tebo gala mazima ee
3: ama zima laku gaku tila kisho mpalana
2: ee ni ingo gugugugu gidi
3: andi baza ama zima gawa kukula chi okuvayo
2: obulimba
3: ko ne uvaye mangu
2: eh
3: pakati ewa rikundi ti omvida ko gambo yosimu yenga gande yomubbi
2: eh
3: pakati ko gambo yosimu yosimubbi
2: mm
3: oni okasola pam oli awaga na gamba
2: mm
3: ti omusajji yomubbi nambuka ko obinya wosi ne bamushiva waga ndo kuza oli musajja kaya muki musago mamulaga omusajja wandi kawo okweto ndako muki olupapula na kuwandi wana kati wabuda ya waka gina wabuda mungu wana mkwena abu yuza kama kati gira nangu kuchula mkubo mkubo na kuwiri baita ndako bile mwanda mkoti na mbuza wabuda yuza gira nungu nungu nungu kumia wano na mbuza mpoo ya wututi na mbuza wairi zori mpoo ya chukulachi ya chitu wale echovu limba kati ya mazima kati ya fumu kangabu chi
2: Ndabulimba yes.
3: Kakati yao. Wale wono bale nakawo ya gandi bawandika weba. Kati nge nakawo tebabe kola ki. Yika kubuzi. Mukwale go nguli zako.
2: Aliwo yenna.
3: Chago.
2: Eh jali ali bulungi.
3: Hangu biro vumbe ya. Biri wabe ya bulungi.
2: Sebo jali ali bulungi.
3: Ata uvumbe.
2: Ah sebo. Eh.
3: Bampe la kaimba uja sapiesa bonna bonna.
2: Esebo.
3: Aka gamba. Kasukari keko. Watu ungeleku. Bea kunye no radio saji kuze muna ye gobi soko de.
2: Aha. Teba mkume chupo manjiba kambwe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe.

Sosa Sawindala, time check. A sawa siwesi mwenda, esemi sana. Time check kutoshu wako. MTN Momo. Sasula momo loni yomu vude. Olinyiso mwendo kwen simbi za loni ya zikuwebwa. Airoze ule mkasera woze tagira. Nyegraste momo kaga tanu star. Fetchin da munyaka tunyese nyafama.

Twenso se sawe ndala time check. Esa wasiweze kumi, ezure kuro, time check kutusi wako. MTN Momo, sasula Momo loni yomu bude, olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa. Eroze ule mkaseda woze tagira, nyigaste Momo kaga tanu star.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo.
1: Tupuani visa, eno ye program damasubi. Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano. Nena sela uruo kofo, tulina kuila likini.

namunyakata nyese nyafama Radio Sapiencia enkubuza yamagisi ensolo yomuziki nebyemizanyo namunyakata nyese nyafama Radio Sapiencia enkubuza yamagisi ensolo yomuziki nebyemizanyo.